0: Тео, Дия, Лондинките.
1: И аз, Петко.
0: И винаги хитовете днес. Всички заедно празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш.

предаването има продуктово позициониране. Празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш. През целия месец май те очакват много награди.

0: усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
2: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
3: Магазини Рая Тойс подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки, избъдваме детските желания. Качествено и изгодно в магазини Рая Тойс и на raiatoys.com.
4: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Нямах слези. Аз съм тук. И не съм сам. Довел съм си приятели.
1: Да, Тмямакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
0: Снимка! Усмивка!
2: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
0: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
3: Радио FM Плюс и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
4: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавление.
3: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци.

0: Столична община, район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
1: Магазини Рая Тойс подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки и сбъдваме детските желания. Качествено и изгодно в магазини Рая Тойс и на rayatoys.com.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
3: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
2: Всичко е заради

предаването има продуктово позициониране. Месец май е месецът на Радио Фреш. Празнуваме рожден ден. Слушайте празничния ефир, защото ви очаква

0: Ютюс. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Магазини Raya Toys подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки, избъдваме детските желания. Качествено и изгодно в магазини Raya Toys и на rayatoys.com.
2: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс, и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
3: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефир

Fresh. Винаги хитовете днес. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600. Check this out. Радио Фреш. Единствено и само хитовете.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
2: Довел съм си приятели. Да, в Нюмакс очаквам нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка! Усмивка!
3: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
1: Очакваме те в Нюмакс. Не ме карай да повтарям.
4: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group, билети на билет.bg.
2: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
3: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
4: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение.

0: Fresh. Винаги хитовете днес. Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин темата ни е малко по-философска.
2: Питаме ви коя важна крачка отлагах твърде дълго и днес съжалявате, че не направихте по-рано и защо. Ще разберем в понеделник сутрин в първия ден от юни по Радио Фреш.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Вида Сарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години, детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
1: Ела и спечели в Цветната гора. Този

0: Намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
2: Да, нямах да очаквам нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка! Усмивка!
3: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
1: Очакваме те с Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
0: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден.

0: предаването има продуктово позициониране. Тео, Дия, Лондинките.
1: И аз, Петко.
0: И винаги хитовете днес. Всички заедно празнуваме рождения ден на любимото ти радио.

0: Лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Магазини Raya Toys подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки, избъдваме детските желания. Качествено изгодно в магазини Raya Toys и на rayatoys.com.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1 евро и 37 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: дори и ресторант с виенска кухня.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
2: Това е Радио Фреш. Станция номер 1 за хитовете днес.

0: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега са специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
1: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Радио FM Плюс и Столична община Райно Борище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
4: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
3: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
4: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Плюс и Столична община район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
5: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
6: Да, Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
5: Снимка, усмивка.
7: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
5: Очакваме те с Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: предаването има продуктово позициониране. Това е Fresh Top 30. Официалната класация на Радио Fresh.
1: Добре дошли в Fresh Top 30, класацията, която не просто подрежда хитовете, а рисува настроението на седмицата. Тук са песните, които карат хората да танцуват в колите си, да си тананикат в офиса и да се усмихват без причина. От нови звезди до вечни любимци, това са 30-те парчета, които правят ефира по-пъстър, по-жив и по-щастлив. Започваме отдолу и се изстрелваме към върха, там където музиката става легенда. На позиция номер 29 е един от най-младите артисти в класацията. Той е Вениамин и ще прозвучи с "Рано моя". Песента отива на 29-та позиция, 8 места по-надолу спрямо предходното издание на класацията, но ни остава все толкова любима. На позиция номер 30 ще чуем Кейто с "Turn the Lights Off". Всъщност това е неговият начин да каже: "Ех, трябва да имаме парти до сутринта". Точно за това нямам търпение да ви го пусна сега от място номер 30.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Ще чуем невероятният глас на Графа с песента Картина, която днес отива на място номер 27. Също 8 позиции по-надолу от изминалото издание на нашата класация. На място номер 28 ще чуем Офенбах с Miles Away. Френското дуо е най-стримваното електронно дуо в света, а Miles Away е песен, която звучи като така далечно пътуване, дори и да сме в задръстване. Но вярвам, че с хубава музика не обръщаме чак толкова внимание на задръстването. Затова нека чуем сега Офенбах с Miles Away от място номер 28. Number 28.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Вениамин с второ участие в чарта. Рядко срещано в една седмица, но на него му се получава вече за втора или трета подред. У дома е песента, която грабна сърцата ни и затова днес ще я чуем от място номер 25. На позиция номер 26 намираме ново попълнение в класацията. Това е Jonas Blue с May Life и песента Edge of Desire. Jonas Blue е майстор на летните хитове, а Edge of Desire е като коктейл с много лед. Свежо, леко и пристрастяващо. Точно като за начало на лятото. Слушаме сега от място номер 26. Number 26. New entry.

0: дори и ресторант с виенска кухня.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Това е Fresh Top 30. Официалната класация на Radio Fresh.
2: Number 25.

0: Фреш.
1: Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Продължаваме все по-нагоре с Джеси Рейс, Елиана и Illuminate. Ето това е официално парче за световно първенство. И за това се изкачва все по-нагоре и днес достига позиция номер 23. Четири места по-високо от изминалото издание на класацията. На място номер 24 за втора поредна седмица остава Алекс Лорен с Fever Dream. Слушаме го сега в ефира на Фреш и Фреш Топ 30. Number

0: Fresh.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. На път сме да изслушаме всички 10 песни от първите 10 в нашата класация. И го правим с Taylor Swift и Opalite. Taylor е първият артист в историята, който е бил номер едно във всяко десетилетие от 2000-ното насам. Opalite е част от новата и кристална ера. Ще се насладим от място номер 21. На позиция номер 22 нямам търпение да чуем Оливия Родриго с най-новата си песен Drop Dead. Тя е само на 23, но вече има 3 грамита. Drop Dead е нейният бунтарски химн на младостта. Слушаме го сега дебютно в чарта от позиция номер 22. Number 22. New entry.

първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично

0: PlayStation.bg.
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
2: Да, Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка, усмивка.
3: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
1: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
4: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видас Арт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
5: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
6: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
7: Не, брат, вече съм в Айкор. Започнах склада веднага, дори без опит.
8: Търсят ти шофьори? Идвай!
6: И как е?
7: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
9: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
10: Кантус Фирмус представя изключителния цигулар Веско Ешкенази в колекция Страдивариус. Един от най-обичаните български музиканти на световната сцена ще изпълни шедьоври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка Гуарнери от 1742 година. 5 юни, Зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Това е Фреш Топ 30. Официалната класация на Радио Фреш.
12: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. 10 страхотни песни ни оправиха настроението днес и се надявам да го правят цяла седмица. Чухме песните от място номер 21 до позиция номер 30 в Fresh Top 30. Вениамин с Рано Моя зае 29-то място. Малко по-нагоре, като ново попълнение, чухме Jones Blue с May Life и песента Edge of Desire от позиция номер 26. Алекс Уорън остана на непроменено 24-то място с Fever Dream в чарта, а Оливия Родриго също направи своят дебют в класацията ни с Drop Dead от място номер 22. Продължаваме все по-нагоре, защото Тайла слиза 6 позиции по-ниско и отива на 19-то място с песента Chanel. Chanel е част от нейния глобален пробив и тя става все по-добра в музиката, която прави. На място номер 20, абсолютно бетониран от изминалото издание на класацията, стои Zayn, а песента е Die For Me. Слушаме сега. Number 20.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. За мен е огромно удоволствие, че мога да посрещна в класацията ни дебютно две поколения на една сцена. Това са Мадона и Сабрина Карпентър с Bring Your Love. Песента е мост между класиката и модерният поп и затова и влиза толкова високо като ново попълнение в нашия чарт, място номер 17. На позиция номер 18, 4 места по-високо от изминалото издание на чарта, ще се насладим и на двама невероятни поп-артисти. Можем ли да наречем Дейвид Гета поп-артист? Защо не, в крайна сметка? Дейвид Гета и Дженнифър Лопес с Save Me Tonight слушаме сега от място номер 18. Number 18.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Време да разберем и кой разполовява в класацията тази седмица. Ще чуем Оливия Дин с Man I Need от позиция номер 15. Слиза тя малко по-надолу в нашата класация, 6 места по-ниско, но Man I Need си остава едно от най-слушаните и парчета в Европа, така че няма за какво да се сърди. Само напред и нагоре и очакваме нови неща от нея. Bruno Mars с I Just Might.

0: Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Аз съм Дия и искам да ви кажа, че тази седмица чартът ни е изключително силен. На фаталното място номер 13, което се оказва късметлийско за някои артисти, стои песента Stateside. Да, точно така, това са Pink Panthers и Зара Ларсън. Жестоко парче, което продължава своето изкачване в нашата класация. Ще го чуем след малко, но преди това няма как да не отдадем нужното внимание на Стромае с Папа Уте. Стромае е известен с това, че сам режисира клиповете си, а този ремикс върна класиката му в ефира и я направи още по-жива. Позиция номер 14 е за него тази седмица. Да чуем! Number 14.

Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Знаете ли коя е балканската Бионсе? Става въпрос за Елени Форейра. Оказва се, че я наричали точно по този начин. Нейният глас ще прозвучи в песента Дискотек заедно с Аркейд. 11-та позиция в чарта е за тези двамата, които направиха мега хит, който дискотеките със сигурност цяло лято ще въртят. На място номер 12 пък идват Гордо и Рейни Арзоневелт с Локо Локо. И въпреки, че падат 5 места по-ниско от изминалото издание на чарта, Локо Локо определено вдига настроението в нашата класация. Ще му се насладим точно сега от позиция номер 12.

0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Чухме още 10 парчета, които определено предизвикаха доста интересни емоции в нас. Тайла изпя Шанел от място номер 19, а Мадонна и Сабрина Карпентър влязоха с чисто новото си Bring Your Love директно на място номер 17 за първи път в нашата класация. Направиха своя дебют днес. Стромае с Папа Уте отиде на 14-то място, а малко по-нагоре едно място се изкачиха Pink Panthers и Zara Larsson с Stateside и достигнаха 13-та позиция в чарта. The Second Voice с Let Me Be определено правят фурор, защото се изкачват цели 7 места. Песента Let Me Be определено има звученето, от което всички ние се нуждаем и точно за това и се възхищаваме. Ще прозвучи след малко, но преди това Jamaican Bam Bam на Hugo и Solto няма как да не разтопти сърцата ви. Защото въпреки, че пада 4 места по-ниско спрямо предходното издание на нашата класация, все още остава в десетката. Място номер 10 е точно за него.

0: На Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Продължаваме все по-нагоре, а напрежението започва леко да се реже с нож. Леди Гага и Дочи с Runaway правят истински фурор, защото се изкачват 8 места по-високо в нашата класация и достигат позиция номер 7. Роби пък отива малко по-ниско и ще го чуем 3 места надолу спрямо изминалите 7 дни. А именно позиция номер 8 с Рано Призори. Да му се насладим сега. Number 8.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е официалната класация на Радио Фреш. Фреш топ 30. BTS държат рекорда за най-гледан YouTube клип за 24 часа. А Суим е по-нежната им страна и феновете я обожават. Затова ще я чуем тази по-нежна страна от място номер 5. Три позиции по-високо тази седмица. На позиция номер 6 пък влиза едно много-много българско парче. Дебюта си в нашата класация прави Дия с песента Нишан. Тя влиза директно в топ 10 с песен, която съчетава модерно звучене и фолклорен мотив. Музиката, която Дия създава вече толкова много време, повече от десетилетие. Ще я чуем точно сега в Fresh Top 30 от актуална позиция номер 6. New entry.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
2: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка! Усмивка!
3: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
1: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
4: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Официалната класация на Радио Фреш.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Знам, че вече истински се вълнувате, защото идва времето да разберем и челните позиции в чарта. 1, 2 и 3. Стартираме с място номер 3, където тази седмица за втора поредна такава застават Tame Impala и Jenny с Dracula. Жестоко парче, което няма как да не бъде на почетната стълбичка. И затова грабва бронзовото отличие днес. На четвъртата позиция, две места по-ниско от изминалите 7 дни, са Bebe Rexha и Faithless с New Religion. Тази песен беше на второ място, но уви сега пада по-надолу и изпада от челната тройка. Слушаме я точно сега. Number 4.

Fresh. Вие сте с Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. След няколко поредни седмици на върха е време да посрещнем Дара с Бангаранга на втората позиция в класацията. Дара направи истински фурор на сцената на Евровизия тази година и определено си заслужи победата. Дълго ще се говори за тази песен, дълго ще я слушаме и тя определено стана най-големият хит на Дара към момента. Поздравявам ви сега в Fresh Top 30 с Дара и Бангаранга. Бангаранга на всички! Number 2.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Чухме 29, точно така, 29 към момента невероятни хита, които звучат от ефира на Радио Fresh абсолютно всеки ден. И нямам търпение да направим лека ретроспекция, за да видим какво се случи до момента в класацията. Jonas Blue и Male Eye с Edge of Desire влязоха на 26-та позиция дебютно в класацията. А Оливия Родриго също направи своят първи път в чарта с Drop Dead от място номер 22. Още едно ново попълнение имахме и то дойде малко по-нагоре в класацията на позиция номер 17. Мадона и Сабрина Карпентър с Bring Your Love. Оливия Дин с Man I Need пък дойде точно по средата на чарта на място номер 15. Малко по-нагоре на 10-то място чухме Hugo и Solto с Jamaican Bam Bam, които определено донесоха лятното настроение в класацията. А малко по-нагоре на място номер 6 дебюта в класацията направи Дия с песента Нишан. И сега е време да разберем кой стои на първото място в класацията тази седмица. От четвърто директно на първо, три места по-високо от изминалото издание на Fresh Top 30 отива Тери Свим с Mr. Know It All. Песен, която определено не стои незабелязана, а даже прави изключително впечатление. Затова и да я честито първото място днес в Fresh Top 30.
0: Това е официалният номер едно в Fresh Top 30.

0: вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Празник, празник, празник!
0: Празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш.
2: Радио Фреш.
0: През целия месец май те очакват на

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин темата ни е малко по-философска.
2: Питаме ви коя важна крачка отлагах твърде дълго и днес съжалявате, че не направихте по-рано и защо. Ще разберем в понеделник сутрин, в първия ден от юни по Радио Фреш.
3: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
4: Напред докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
5: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани за внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
6: Магазини Raya Toys подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки, избъдваме детските желания. Качествено изгодно в магазини Raya Toys и на rayatoys.com.
7: Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Phoenix Movement и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group, билети на билет.bg.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Радио Фреш.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.
2: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

0: нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Добел съм си, приятели.
1: Да, нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
0: Снимка, усмивка.
2: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
0: Очакваме те с Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
3: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
4: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега са специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
5: Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
3: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
5: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
3: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
6: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни

0: Намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
3: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
4: Всичко е заради

Предаването има продуктово позициониране. Месец май е месецът на Радио Фреш. Празнуваме рожден ден. Слушайте празничния ефир, защото ви очакват много изненади и шанс за страх.

0: Пело за 1 юни до 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Обновете дома си с страхотни оферти от ЮОСК. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. ЮОСК. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
1: Радио Фреш.

0: не съм сам. Това са си приятели.
1: Да, в Нюмък се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
0: Снимка! Усмивка!
2: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
0: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа?
5: Не, брат, вече съм в Айкор. Започнах склада веднага, дори без опит.
6: Търсят ти шофьори? Идвай!
4: И как е?
5: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
7: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Предаването има продуктово позициониране. Честит рожден ден, Радио Фреш! Празнуваме цял месец с винаги хитовете днес и много награди.

0: Рая Тойс подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки, избъдваме детските желания. Качествено и изгодно в магазини Рая Тойс и на raiatoys.com.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Понеделник сутрин темата ни е малко по-философска. Питаме ви коя важна крачка отлагах твърде дълго и днес съжалявате, че не направихте по-рано и защо. Ще разберем в понеделник сутрин, в първия ден от юни, по Радио Фреш.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитове.

0: Кантус Фирмус представя изключителният цигулар Веско Ешкенази в колекция Страдивариус. Един от най-обичаните български музиканти на световната сцена ще изпълни шедьоври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка Гуарнери от 1742 година. 5 юни, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие. Дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети TicketStation.bg.
3: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
4: Да, Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка! Усмивка!
5: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
3: Очакваме те с Нюмакс. Не ме карай да повтарям!
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
7: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
8: Всичко е заради

0: предаването има продуктово позициониране. Тео, Дия, Лондинките.
1: И аз, Петко.
0: И винаги хитовете днес. Всички заедно празнуваме рождения ден на любимото ти радио.

0: кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group, билети на билет.bg.
1: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
2: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
3: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
4: Радио Фреш.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
2: Довел съм си, приятели! Да, в Нюмакс очаквам нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка! Усмивка!
3: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
1: Очакваме те с Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
4: Радио FM Плюс и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
5: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
4: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
5: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Плюс и Столична община район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Празник, празник, празник!
0: Празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш.
2: Радио Фреш.
0: През целия месец май те очакват

0: Кралицата на техното, Дебора Делука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Делука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group, билети на билет.bg.
1: Магазини Raya Toys подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки, избъдваме детските желания. Качествено и изгодно в магазини Raya Toys и на rayatoys.com.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видас Арт Арена, Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години, детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
2: Да, нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка, усмивка.
3: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
1: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е

предаването има продуктово позициониране. Месец май е месецът на Радио Фреш. Празнуваме рожден ден. Слушайте празничния ефир, защото ви очаква.

0: колело за 1 юни. До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
2: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
3: Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group, билети на билет.бг.
4: Лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Магазини Raya Toys подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки, избъдваме детските желания. Качествено и изгодно в магазини Raya Toys и на rayatoys.com.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
7: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-5600.
6: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
1: Да, в Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
0: Снимка, усмивка.
2: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
0: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
3: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни хълки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
6: Фреш.

малко по-философска. Питаме ви, коя важна крачка отлагах твърде дълго и днес съжалявате, че не направихте по-рано и защо. Ще разберем в понеделник сутрин, в първия ден от юни, по Радио Фреш.

предаването има продуктово позициониране. Честит рожден ден, Радио Фреш! Празнуваме цял месец с винаги хитовете днес и много награди!

0: Чи от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
2: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Myomax.bg.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
4: Понеделник сутрин темата ни е малко по-философска. Питаме ви коя важна крачка отлагах твърде дълго и днес съжалявате, че не направихте по-рано и защо. Ще разберем в понеделник сутрин, в първия ден от юни, по Радио Фреш.
5: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Нямах слези. Аз съм тук. И не съм сам. Довел съм си приятели.
1: Да, Тмиамакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
0: Снимка! Усмивка!
2: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
0: Очакваме те с Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
3: Кантус Фирмус представя изключителния цигулар Веско Ешкенази в колекция Страдивариус. Един от най-обичаните български музиканти на световната сцена ще изпълни шедеври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка Гуарнери от 1742 година. 5 юни, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
4: Радио FM Плюс и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
5: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавление.
4: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
5: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Плюс и Столична община район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
7: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
8: Всичко е заради

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин темата ни е малко по-философска.
2: Питаме ви коя важна крачка отлагах твърде дълго и днес съжалявате, че не направихте по-рано и защо. Ще разберем в понеделник сутрин, в първия ден от юни, по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
4: Всичко е заради хитовете.

0: предаването има продуктово позициониране. Празник, празник, празник! Празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш. Радио Фреш. През целия месец май те очакват много награди.
1: Казвам, че е края, но пак си тук. Викам ти, плача, но пак си тук. Замълчи.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

976 56 00. Всичко е заради

0: силния от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин темата ни е малко по-философска.
2: Питаме ви коя важна крачка отлагах твърде дълго и днес съжалявате, че не направихте по-рано и защо. Ще разберем в понеделник сутрин, в първия ден от юни, по Радио Фреш. Всичко е заради

Кеш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Всичко е за

Express. Телефон за реклама 02 976 56 00. Всичко е за

0: Тео, Дия, Лондинките.
1: И аз, Петко.
0: И винаги хитовете днес. Всички заедно празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.
1: Аз съм Дия, здравейте! Вие слушате най-новата ми песен «Оцелувка, белек не остава» в ефира на Радио Фреш.

Radio Fresh. Това са хитовете днес по радио.